0: live to the website 24/7 at com.
1: It's 9 a.m. The Time Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Vahan HBL. Muft Fund Transfer, Muft Checkbook, Muft Online Banking. Aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: خالص اجزاء بھروسمند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
3: This program is brought to you by
4: Shaukat Khanum, Karachi ki Takmeer.
5: Aaj hi donate karne ke liye 0800-11555 par call karein ya hamari website www.shaukatkhanum.org.pk visit karein.

0: location for maximum music. This program was brought to you by
1: Sir Subs Pakistan Challenge ki audio par apni video upload kare aur paiye jeetne ka mauka iPhone 17 Pro Max, electric bike aur shandar qeemti inamat.
0: And
2: Shaukat Khanam Karachi ki takleef.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
0: اینڈ
4: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
0: اینڈ
5: وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
0: اینڈ
6: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
0: اینڈ
7: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو, تو ابھی اپنی قریبی HBL برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے.
8: It's 10 AM. This time check is brought to you by
6: HBL فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں HBL. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
9: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
6: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں HBL.
0: This program is brought to you by
10: HBL Zari Banking کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, سرائی آلات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت.

السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ آرجے ارم شہزادی. آج ہے جی بڑا زبردست پروگرام. پروگرام کا عنوان ہے صاف ہوا محفوظ، مستقبل فضائی آلودگی کے چیلنجز جو ہیں اور اس میں نوجوانوں کا کیا کردار ہے. اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پاک مشن سوسائٹی کی پروجیکٹ آفیسر ہیں. پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے.

0: ہمیں سائیکلز لے دیں تاکہ ہم اسکول پہ اس کو جاتے ہوئے یوز کر سکیں. تو اس طرح کی چیزوں کو جب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو اس کا بہت امپیکٹ رہا. اور اس میں نہ صرف یہ تھا کہ اسکول کے بچے, یونیورسٹیز کے, کالجز کے ساتھ جب ہم نے ایگزیبیشنز کری ہیں, پھر ہم نے کاپ سیمولیشن کیا, پھر ہم نے نیشنل سمٹ کیا, تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری اویئرنیس جو تھی وہ بچوں تک جاتے جاتے آؤٹ ریچ اس کی اتنی بڑی کہ وہ فیملیز میں, کمیونٹیز میں بھی گئی.
1: بالکل بالکل. دیکھیں سائیکل سے نہ صرف میرے خیال میں شکیلا یہ فضائی آلودگی کم ہوتی بلکہ آپ کی باڈی بھی جو ہے نا وہ
0: انرجیٹک رہتی
1: ہے.
0: اس میں بہت بڑی ایکسرسائز ہے,
1: ایکسرسائز ہے, اٹس جسٹ لائک ایکسرسائز. جیسے انسان سائیکل چلاتا ہے اسی طرح اس کے جسم کے اندر جتنے بھی آرگنز ہیں وہ میرے خیال میں ورک میں رہتے ہیں,
0: وہ ورک میں رہتے ہیں. آپ کی امیونٹی سسٹم ڈاؤن نہیں ہونے
1: ڈاؤن نہیں ہوتا
0: اس میں. اور میرا خیال ہے جس طرح کہ ہم نے آج کل اپنی نسل بنا دی ہے بہت ہی وہ آرام دہ, سکون پسند, تو ان کو اس طرف لانے کی ضرورت ہے کیونکہ انہوں نے سٹرگل کرنی ہے آگے جا کے.
1: اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ بچوں سے سٹارٹ لیا ہے کیونکہ بچے ہی تو ہیں جن کو ہم نے تو وہ ٹائم دیکھا ہے, ہم نے تو سائیکل والا ٹائم بھی دیکھا ہے, پیدل والا بھی دیکھا ہے.
0: بالکل.
1: تو ٹائم بڑی جلدی گزر گیا, یہ نہیں کہ ہم بہت 70-80 سال کے ہو گئے ہیں, لیکن ٹائم نے بڑی جلدی جو ہے نا وہ ایک جسے کہتے ہیں چھلانگ مار کے اس دور میں شامل ہو گئے ہیں جہاں ہمارے بچے گھر سے محلے میں دہی لینے جائیں تو وہ بڑا محسوس کرتے ہیں اچھا اب میں پیدل جاؤں, مطلب بےزتی محسوس,
0: بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں نہ ہی جاؤں,
1: نہ ہی جو
0: بڑا چلا جائے میں نہ جاؤں, میرے سے یہ کام نہ لیں.
1: تو
0: لیکن یہ ہے کہ ہاں اس کے برعکس دیکھیں, اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہ تم پیدل چلو سائیکل پہ چلے جاؤ, تو بڑی جلدی اس کو وہ ان کو ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں سائیکل پہ ٹور لگا کے آ جاتا ہوں. تو ان کی پریکٹس میں بھی چیزیں آ رہی ہیں. بلکہ میں ضرور شیئر کروں گی, ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود تھی, ہم بات چیت کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ایک اس طرح کی بک تیار کرنے جا رہے ہیں جس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ فضائی آلودگی کے متعلق ہوں, پولوشن کے متعلق ہوں, کلائمیٹ سے ریلیونٹ ہو. جب ہم نے ان کو یہ بتایا کہ یہ انیشیٹو تو ہم لے چکے ہیں اور ہم نے مختلف سکولز کے اندر بکس بھی ڈسٹریبیوٹ کی ہیں, ہماری موبائل جو لائبریری وین ہے وہ موو کرتی ہے, وہ صرف سکولز کے اندر نہیں جاتی, وہ جتنے بھی کمیونٹی سینٹرز ہیں ان کو وزٹ کرتی ہے, کمیونٹی کے اندر جاتی ہے تاکہ عام کمیونٹی میں جو بچے شاید سکول میں نہیں ہیں لیکن کچھ ان کو سمجھ آتی ہے وہ ویڈیوز دیکھ کے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جتنے یہ ہم ویڈیوز کے ذریعے بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں شاید وہ پڑھنے سے اس طرح سے نہیں
1: کر سکتے,
0: تو وہ بچے دیکھتے ہیں اس کو اور وہ موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں.
1: بالکل, کیونکہ تھیوریٹیکل سے زیادہ نا پریکٹیکل کا وہ آ گیا ہے کہ لوگ بچے جو ہیں وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور کتابوں کو پڑھنا بھی ایک اس ٹائم پہاڑ لگتا ہے. یعنی کہ وہ ساری چیزیں جو ہم نے بڑے شوق سے کی اب ہمارے آنے والے
0: یہ ویژول ایکٹیویٹی کو جو ہے نا وہ پروموٹ کرتے ہیں, اور ویژول ایکٹیویٹی ہی بچوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ زیادہ تھوڑی کلیئرنس اس میں ہو جاتی ہے.
1: بالکل بالکل, بہت سے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا شکیلا فردوس جو کہ پروجیکٹ آفیسر پاک مشن سوسائٹی کے, اور یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے جو کہ ایک نیشنل آرگنائزیشن ہے, اور اس ٹائم یہ تین پنجاب کے تین اضلاع میں کام کر رہی ہے جو کہ اسلام آباد, راول پنڈی اور لاہور. اور آج کے ہمارے نیکسٹ جو گرین کلب کے ممبر ہیں جو کہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں سجاد علی, ہم ان کی جانب جاتے ہیں کیونکہ ان کے تجربات بھی بہت ضروری ہیں, ان کو بھی سننا بہت ضروری ہے کہ کیا آیا ان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں, یہ ساری تبدیلی اور یہ ساری جو گرین لائف سٹائل بنانے کا ایک پیٹرن سٹارٹ کیا ہے, کیا ان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. سب سے پہلے تو السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟
2: وعلیکم السلام. جی میم میں ٹھیک ہوں.
1: اچھا سجاد علی, ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کون سے سکول سے ہیں اور آپ نے گرین کلب جو ہے وہ کیوں جوائن کیا؟
2: جی میم میں شدائی اے پی ایس سکول سے ہوں, اور گرین کلب میرے سکول کے اندر جو دوسرے ٹینتھ کے بچے تھے وہ بھی جوائن کرتے تھے.
1: اچھا.
2: تو میرے دل کے اندر بھی یہ خواہش آئی کہ میں گرین کلب کا ممبر بنوں اور پاک مشن کو آگے لے کے چلوں اور پولیوشن وغیرہ, فضائی آلودگی ان چیز بارے میں نالج لوں, اور لائبریری کے اندر بھی میں نے ان چیزوں کے بارے میں نالج گین کی تھی.
1: اچھا زبردست, ویری گڈ. سجاد علی سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان کے بارے میں آپ کو کتنا نالج ہے, یعنی کہ پاکستان میں جو ہمارا لائف سٹائل ہو گیا ہوا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, مطلب فضائی آلودگی بہت زیادہ ہو رہی ہے, کیونکہ گرین کلب کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو وہ انڈرسٹینڈ کروائیں کہ فضائی آلودگی کا جو خاتمہ ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو یہ بتاؤ کہ پاکستان کو آپ کہاں کس سطح پہ دیکھتے ہو, کہ ہمارے آلودگی جو ہے وہ زیادہ ہے, تھوڑی ہے, کیا سرچ کی آپ نے پھر اس کے بارے میں؟
2: جی پاکستان کے اندر آلودگی زیادہ ہے, اور گاڑیاں بھی دھواں چھوڑ رہی ہیں, اور جو ہماری ینگ جنریشن ہے, یوتھ ہے,
1: جی جی,
2: وہ موٹر بائک یا ان کا زیادہ یوز کر رہی ہے.
1: اچھا.
2: اور پلانٹیشن کو ختم کیا جا رہا ہے, اس کے علاوہ سے اسموکنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر.

0: बहुत ज्यादा निकले हैं ये बातें, और इन्हीं के बिना के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई है। और हमारी यूथ और हमारा मिशन ही है कि इन चीजों को और हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको इन चीजों से रोकना। फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर आप देख लें तो फजाई आलूदगी हो रही है, तो इसी जनरेशन को सही करने के लिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई।
1: अच्छा, तो आप लोग जो है वो शजरकारी भी करते हैं, साइकिल की जो है वो रैली भी निकाली, फ्री कैंपसेस भी जो है वो
0: जी
1: है
0: जी।
1: तो आपकी जो है वो आप ये बताएं कि ग्रीन क्लब इस बारे में क्या क्या करें, कुछ एक्टिविटीज जो है वो आप बताएं जो आपने की।
0: हम तलीमी इदारों में शजरकारी, साइकिल रैली, प्लास्टिक फ्री कैंपस मेहमात, आगाही सेशंस और कम्युनिटी आउटरीच के जरिए तुलबा और शहरियों को मुतर्रक कर रहे हैं।
1: अच्छा,
0: हमारी कोशिश है कि माहौल दोस्त रोइयों को फरोग देकर फजाई आलूदगी में कमी लाई जा सके।
1: अच्छा, तो सजाद आपने अपने दोस्तों को बताया इसके बारे में?
0: जी बिल्कुल, गली मोहल्ले के अंदर और फैमिली के अंदर, जी बिल्कुल, जिधर भी जा रहे हैं इसी बारे में बात कर रहे हैं।
1: अच्छा, तो क्या रिएक्शन है लोगों का, फैमिली का? आपकी सिस्टर्स भी होंगी, आपके बहन भाई भी होंगे, आपकी अम्मी अब्बू क्या कहते हैं? वो खुश हैं इस बारे में और उनको लगता है कि इसके ऊपर काम होना चाहिए?
0: जी जी, बहुत हद तक उन्होंने इस बात को समझा और एक्सेप्ट भी किया, और उनको रिसाइकल प्लान भी बताया कि प्लास्टिक की बोतल है उसको रिसाइकल करके आपने प्लांटेशन करनी है, उसके अलावा कम से कम पोल्यूशन करना है और इसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, ग्रीनरी की तरफ आना है, प्लांटेशन करनी है और पैदल चलने की ज्यादा कोशिश करनी है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो हमारी बॉडी भी सही रहेगी, पूरी हेल्थ में रहेगी और हमें फिर दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से हमें इन चीजों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए।
1: बहुत शुक्रिया सजाद अली, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जैसा कि फिजाई आलूदगी और मौसमियाती इकदाम, तो इसके लिए हमारे अगले गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनका इंट्रोडक्शन करवाते चले जाते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं अली एजाज जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं एनवायरमेंट लाहौर। सबसे पहले तो सर आपका खुश आमदीद, वेलकम करते हैं हम आपको।
2: थैंक यू जी।
1: अच्छा सर, हमें ये बताएं, थोड़ा सा हमारे जितने भी लिसनर हैं उनको बताएं कि फिजाई आलूदगी है क्या बेसिकली, और पंजाब खास तौर पर शहरी इलाकों में ये एक संगीन मसला क्यों बनी हुई है?
2: फजाई आलूदगी बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम मेजर करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ।
1: एग्जैक्टली
2: एक स्पेसिफिक लेवल तक जो आलूदगी है उसको अलाउ किया जाता है जो कि हार्मफुल नहीं है, दैट इज द थ्रेशहोल्ड लिमिट, उसको AQI लिमिट्स हम कहते हैं। जो लाहौर में सेट की गई या पंजाब में की गई है वो 100 है।
1: 100,
2: ठीक है। उससे नीचे जो है चूंकि अपने एटमोसफेयर, अपने लोकल हालात को देखते हुए जो है वो पॉसिबल नहीं है अचीव करना। वैसे जो इंटरनेशनल है वो स्विट्जरलैंड में 50 भी है, मगर जो सब कॉन्टिनेंट है चूंकि ड्राई प्लेन्स हैं तो इधर पॉसिबल नहीं है, मट्टी उड़ती है इन एरियाज में, तो 100 इज द थ्रेशहोल्ड लिमिट। और वैसे भी कह लें कि इवॉल्व भी हम इसी तरह हो चुके हैं, तो उसके ऊपर जो है उसको बैड एयर क्वालिटी कहा जाता है। देन उसकी फर्दर कैटेगराइजेशन आ जाती है कि वो कितनी बुरी है, अगर 200 है तो वो सवेयर है, उससे आगे जाते जाएं तो ज्यादा है, और 500 इज वेरी हैजर्डस, जिसके ऊपर हमें अब सब कुछ जो है वो शट डाउन करना पड़ता है और इवैक्यूएशन की तरफ जाना पड़ता है।
1: अच्छा।
2: आपने देखा होगा कि जब स्मोक सीजन आता है तो लामाला में मार्केट्स बंद करनी पड़ती हैं, स्कूल बंद करने पड़ते हैं। वो इसलिए बंद करने पड़ते हैं कि वो एयर क्वालिटी इतना खराब हो चुका होता है कि उसका कंटिन्यूस एक्सपोजर जो है वो आपकी हेल्थ पे सीरियस इम्पैक्ट डाल सकता है और ऐसे इरिवर्सिबल इम्पैक्ट डाल सकता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। तो इसलिए बुरी एयर क्वालिटी से बचाने के लिए, और बच्चे चूंकि सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हैं उसमें, तो इसलिए स्कूल्स को सबसे पहले जो है कोशिश की जाती है कि वो जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है हमारा सेक्टर कम्युनिटी का उसको बचाया जाए, और स्कूल्स को जो है उसकी टाइमिंग चेंज की जाती है फर्स्ट फेज में, अगर फर्दर ना हो सके तो फिर हमें खुदा ना खास्ता
1: बंद भी करना पड़ता है।
2: जी बिल्कुल, मगर वो मजबूरी के तहत चंद दिनों के लिए किया जाता है, जब बहुत ज्यादा एयर क्वालिटी खराब हो जाती है उसमें हमारी प्रेडिक्शन होती है कि आगे 2-4-5 दिन ये खराब रहेगी, तो उसके मुताबिक पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है उस टाइम। बट एयर क्वालिटी जो है वो आपकी फजाई आलूदगी के मियार को नापने का कहने के पैमाना है, उसमें पार्टिकुलेट मैटर को मेजर किया जाता है, सल्फर ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स है, دین اس کے علاوہ نائٹروجن آکسائڈز ہیں، پھر اس کے علاوہ فردر سی او آ جاتا ہے، میتھین آ جاتا ہے. اٹس اے کمپلیکس فارمولا جس کے تحت یہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اور اس ٹائم لاہور میں تقریباً کوئی 31 کے قریب ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن پنجاب لگا چکا ہے.
1: اچھا.
2: اور پورے پنجاب میں جو گورنمنٹ ہے وہ 100 کے قریب اے کیو ایم ایس لگانا چاہ رہی ہے تاکہ آپ کو ریئل ٹائم جو ایئر کوالٹی ہے وہ بتائی جا سکے اور لوگ اس کے مطابق اپنا پلان کر سکیں. اگر بیڈ ایئر کوالٹی ہے تو انہوں نے ماسک یوز کرنا ہے یا انڈور رہنا ہے. اگر اچھا ایئر کوالٹی ہے تو وہ باہر جا سکتے ہیں، بچے پارکس میں جا کے آسانی سے کھیل سکتے ہیں. بٹ لوگوں کی ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنا از دی پرائمری فوکس. اس لیے ہمیں بعض ریسٹرکشنز بعض مرتبہ لمیٹڈ ڈیز کے لیے لگانی پڑتی ہیں. اور گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم کوشش کی جائے کہ اس کو اوائڈ کیا جا سکے. تو اس لیے ایک تو یہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ ہمارا ایئر کوالٹی کیا ہے، پولوشن لیول کیا ہے اس ٹائم. دین دوسرے لیول پہ آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے. میرا خیال ہے آپ کا اگلا کوشچن بھی یہی ہوگا.
1: جی بالکل ایسا ہی ہے
2: کہ ہم گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ایئر کوالٹی کو. اس میں کچھ تو لانگ ٹرمس پلان ہے، جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہم ٹرانسپورٹ کو الیکٹریفیکیشن کے لیے جا رہے ہیں. گورنمنٹ جتنی پبلک ٹرانسپورٹ پرچیز کر رہی ہے وہ سب الیکٹرک بسز ہیں.
1: اچھا.
2: اور لاہور میں جتنی بسز آئی ہیں تقریباً 100 کے قریب، اس سے اوپر بھی آ رہی ہیں.
1: اچھا.
2: تو وہ سب الیکٹرک بسز ہیں، صرف لاہور میں نہیں بلکہ پورے پنجاب میں ہر ڈسٹرکٹس میں الیکٹرک بسز دی گئی ہیں. اور وہ سب لیں گے ڈیزل کو، جو آپ اگر دیکھیں تو ہم بالکل پروموٹ نہیں کر رہے ڈیزل بسز کو. گورنمنٹ تو بالکل نہیں لے رہی کوئی ایسی بسز جو ڈیزل بسز ہیں. اور کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکٹریفیکیشن کے لیے جائے. اس کا دو فائدے ہوں گے، ایک تو امیڈیٹلی آپ کا جو سٹی سینٹرز کے اندر فوسل فیول جل رہا ہے وہ ریڈیوس ہوگا. سیکنڈ آپ کا ایک الیکٹرک انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو جائے گا، کیونکہ آپ جو نئی ویکلز آ رہی ہیں وہ بھی الیکٹرک آ رہی ہیں. اور گورنمنٹ اسپیشل اس کے اوپر انسینٹیو دے رہی ہے، ٹیکس کی چھوٹ دے رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو آئی سی انجنز ہیں ان کی نسبت وہ سستی ہیں.
1: اچھا.
2: اور اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سیکنڈ فیز پہ ان کا انفراسٹرکچر بڑا ضروری ہے، جیسے ہر جگہ میں پیٹرول پمپ تو مل جاتا ہے مگر الیکٹرک چارجر نہیں ملتا. تو ایک تو گورنمنٹ اپنی بسز لا رہی ہے، اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہی ہے، دوسرا پرائیویٹ سیکٹر بھی ظاہر ہے اس کے اوپر جو ہے اس کو انسینٹیو مل رہا ہے اور وہ بھی ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں. لاہور میں جب میئر کیا گیا کہ برا ایئر کوالٹی کیوں ہے، تو اس کے جو پیرامیٹرز تھے اس میں 83% از دی ٹریفک، جو ارمن یونٹ کی ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق. تو ٹریفک از دی مین سیکٹر جس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 60 لاکھ کے قریب ویکلز ہیں لاہور میں جو موو کرتے ہیں، جس میں کوئی 45 لاکھ کے قریب بائکس ہیں اور 17-18 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ گاڑیاں ہیں. تو گورنمنٹ ایک طرف تو الیکٹریفیکیشن آف ٹرانسپورٹ کی طرف جا رہا ہے، دوسرا ہمارا ایمیشن ٹیسٹنگ سسٹم آپ نے لاسٹ ایئر دیکھا ہوگا. پہلی مرتبہ پاکستان میں گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ سٹارٹ کیا کہ جو ویکلز ہیں ان کی ایمیشنز کو ٹیسٹ کیا جائے.
1: اچھا.
2: اور کوئی ایسا ویکل جو ایک سٹینڈرڈ ہے ہمارا اس سے زیادہ دھواں چھوڑ رہا ہے اس کو روڈ پہ نہ آنے دیا جائے. آپ لوگوں نے اس میں لوگوں نے والنٹیرلی بڑا اچھا کام کیا کہ انہوں نے لائنز میں لگ کے اپنی ٹیسٹنگ کروائی اور اسٹیکرز لگوائے.
1: اچھا.
2: اور اپنی گاڑیاں جن کی ٹیون اپ نہیں تھی انہوں نے ٹیون اپ کروا کے خود چیک بھی کروایا. اچھا گورنمنٹ نے اس کو صرف وہ کہہ لیں کہ انفورسمنٹ کی طرف نہیں گئی، ہم نے کسی کو فائن نہیں کیا، جسٹ لوگوں کو پرسویڈ کیا. لوگوں نے بڑا اچھا اس میں گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کیا اور ایک کہہ لیں کہ ریسپانسیبل سٹیزن ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی گاڑیوں کے اوپر اسٹیکرز بھی لگوائے، اپنی گاڑیوں کو ٹیون اپ بھی کروایا، لائنز میں لگ کے ٹائم بھی انہوں نے اپنا دیا اس کے لیے فار دیٹ نوبل کاز. تو گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے اور لوگوں کا بھی بڑا تعاون اس میں ہو رہا ہے. پھر انڈسٹری کے اوپر اگر آ جائیں تو انڈسٹری کے اوپر ہم جو کول فیڈ بوائلرز تھے ان کو ریپلیس کر رہے ہیں بایو فیول بوائلرز کے ساتھ.
1: اچھا.
2: یعنی کہ
1: سر یہ ہم آپ سے آگے بھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسباب جو ہے نا فضائی آلودگی کے بنیادی اسباب کون سے ہیں، بیکاز جتنے بھی سننے والے ہیں ریڈیو ایف ایم 100 کے توسط سے، جتنے بھی لے پرسنز، جتنے بھی پبلک ہمیں سن رہی ہے، بیسیکلی ہمیں ان کو اویئر کرنا ہے کہ اسباب ایسے کون سے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہماری فضا جو ہے وہ پولیوٹیڈ ہو رہی ہے.
2: ہاں اس میں دو رپورٹس ہیں، ایک یو این ایف اے او کی اسٹڈی ہے جو کہ پنجاب لیول پہ ہے. وہ کہتا ہے کہ 43% شیئر آف بیڈ ایئر کوالٹی از ٹرانسپورٹ، 25% از انڈسٹری، 12% از پاور پلانٹ، اینڈ ریمیننگ از دی اسٹبل برننگ، ویسٹ برننگ، فیوجیٹیو ڈسٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اربن یونٹ کی لاہور اسپیسیفک ایک اسٹڈی ہے جس میں لاہور میں انہوں نے کہا کہ 33% از دی ٹرانسپورٹ سیکٹر دیٹ از ریسپانسبل، 12% از دی انڈسٹری دیٹ از ریسپانسبل، اینڈ دیز آر دی لوکل فیکٹر جو ہم بات کر رہے ہیں. اور جو اس کے بعد فیکٹرز ہیں جس میں کچھ ویسٹ برننگ آ جاتی ہے, کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز سے ڈسٹ اڑتی ہے وہ آ جاتی ہیں, بٹ دیز آر دی ٹو میجر فیکٹرز. ٹرانسپورٹ از دی 83 اینڈ 12% از دی انڈسٹری. تو ان دونوں کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور یہ میجر اسموک کا کاز بنتے ہیں لوکل فیکٹرز کے اوپر. دین جب ہمیں ایکسٹریم بیڈ ایئر کوالٹی مل رہی ہوتی ہے تو لوکل فیکٹرز کو ملٹیپلائی کر رہا ہوتا ہے جو انڈین سائڈ پہ اسٹبل برننگ ہوتی ہے وہ. اگر آپ ناسا کے امیجز دیکھیں تو لاہور کے چاروں طرف تقریباً آگ لگی ہوتی ہے. پاکستان میں یا پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ نے اسپیشل انیشیٹو لیا, دو طرح کے کام کیے گئے. ایک تو فارمرز کو مشینری دی گئی کہ وہ اسٹبل برننگ نہ کریں, اس میں ہیپی سیڈرز جو ہیں وہ میسو کوانٹٹی میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ڈسٹریبیوٹ کیے. اور دین ایک سیکنڈ انیشیٹو یہ کیا گیا جو میں نے ابھی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے اپنے کول فیڈ بوائلرز کو شفٹ کرنا شروع کر دیا بایو فیول بوائلرز پہ. وہ فصل جس کو آگ لگا دی جاتی تھی اور وہ انوائرمنٹ کو آلودہ کرتی تھی, اسی کو کاٹ کے بیلز بنا کے اب بوائلرز میں فیڈ کیا جا رہا ہے.
1: اچھا.
2: اور اس سے انرجی کریٹ کی جا رہی ہے اور جو انڈسٹری ہے وہ چیپ انرجی کریٹ کر رہی ہے اور اپنی انڈسٹری رن کر رہی ہے اس کے اوپر. ایک تو وہ جو پولوشن فیلڈ میں کاز ہوتی تھی وہ کنٹرول ہو گئی, دوسرا ہمارا جو کول تھا وہ ریپلیس ہو گیا بائیو فیول کے اوپر. کول میں ایشو میجر آتا ہے سلفر آکسائڈ کا, کیونکہ کول میں سلفر ہوتا ہے جب برن ہوتا ہے تو سلفر آکسائڈ بن کے ساکسز جو ہیں وہ بیڈ ایئر کوالٹی کاز کرتے ہیں, ایسڈ رین کا بھی باعث بنتے ہیں. مگر جو بایو فیول ہے اس میں پارٹیکولیٹ میٹر کا ایک ایشو ہوتا ہے مگر سلفر نہیں ہوتا اس میں. تو جب ہم اس کو جلاتے ہیں اور پراپر ایمیشن کنٹرول سسٹمز کے ساتھ چلاتے ہیں تو وہ سلفر کو ایلیمینیٹ کر لیتے ہیں اور وہ ایک اچھے فیول کے طور پہ برن کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ایک تو پرابلم سالو ہو گیا اسٹبل برننگ کا, دوسرا چیپ انرجی ہمیں مل گئی, اور جو سٹی سینٹر میں جو کول جل رہا تھا وہ بھی ریپلیس ہو گیا, تو اس سے ہمیں اچھی ایئر کوالٹی ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو انڈسٹری کے اوپر یہ انیشیٹو آ گئے. دو میجر میں نے آپ کو کہا, ٹرانسپورٹ اینڈ انڈسٹری. تو ٹرانسپورٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم الیکٹریفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں اور میسو الیکٹریفیکیشن کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ جو پرائیویٹ ویکلز آئے ہیں الیکٹرک, لوگوں کو آسانی سے اس کے چارجز مل جائیں اور ان کے لیے کوئی ایشو نہ بنے.
1: بالکل. اچھا سر, ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی, اس کا بھی اس کے ساتھ کنسرن ہے فضائی آلودگی کے ساتھ؟
2: بالکل جی, جو کلائمیٹ چینج ہے وہ بہت میسیولی افیکٹ کرتا ہے آپ کے لوکل انوائرمنٹ کو. اسموگ از دا میجر کاز آف دی کلائمیٹ چینج. 2016 سے پہلے آپ کو اسموگ کی اس طرح کی انٹینسٹی نہیں ملتی تھی, کیونکہ کلائمیٹ چینج ہے اس سے ونڈ پیٹرن چینج ہوتے ہیں اور جو آپ کی ٹیمپریچر انورژن ہیں وہ چینج ہوتے ہیں اور آپ کی بارشیں ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو مون سون میں آپ کو پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا کہ اربن فلڈنگ ہو جائے یا کلاؤڈ برسٹ کے بہت زیادہ فینومیناز آپ کو دیکھنے کو ملے. تو دیز آر آل ڈیو ٹو دی کلائمیٹ چینج, جس کی وجہ سے ہمارا لوکل انوائرمنٹ افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں آپ, پھر گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے نیپال میں دیکھا, دیٹ از جسٹ ڈیو ٹو کہ وہ ہمارا ٹیمپریچر ریز ہو رہا ہے, گلیشیئرز میلٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے اندر پانی وہ ریٹین کرتے ہیں ایک کیپیسٹی تک, جب وہ اس سے اوپر ہو جاتا ہے تو گلیشیئر جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور وہ اچانک ایک فلڈ کی صورت میں آتا ہے, جسٹ لائک اے ڈیم کے کوئی برسٹ ہو گیا ہے وہ جو پانی ہے. تو وہ سب جو وہ کہہ لیں کہ گلوبل وارمنگ ہے, کلائمیٹ چینج ہے, اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو پاکستان از دی ٹاپ 8 کنٹریز جو بیڈلی افیکٹڈ ہیں کلائمیٹ چینج کے ساتھ, اور پاکستان کا شیئر جو ہے اس کے اندر کلائمیٹ چینج کے اندر وہ لیس دین 1% ہے. یعنی ہم ٹاپ جو 10 کنٹریز ہیں بیڈلی افیکٹڈ ہو رہے ہیں ان میں تو آتے ہیں مگر ہمارا شیئر نہ ہونے کے برابر ہے. تو کلائمیٹ چینج بالکل بیڈ ایئر کوالٹی بھی کاز کرتے ہیں مگر انٹینس ویدر کو, ویدر پیٹرنز چینج ہونے کو, ونڈ چینج ہونے کی وجہ سے وہ لوکل کلائمیٹ کو بھی بیڈلی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں.
1: اچھا سر, اب کیونکہ پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا, ہمیں یہ بتائیں کہ عام شہری اور جو نوجوان ہیں وہ حکومتی اقدامات میں کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں؟
2: جی, گورنمنٹ تو کہہ لیں کہ کچھ پرسویشن کے ساتھ چل سکتی ہے, کچھ انسینٹیوز دے سکتی ہے, دوسری سائڈ پہ وہ کچھ انفورسمنٹس کر سکتی ہے, مگر گورنمنٹ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک عام شہری اپنا رول پلے نہیں کریں گے, اپنی ریسپانسبلٹی نہیں اس کو ڈیٹرمائن کریں گے. عام شہری کو کوشش کرنا چاہیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرے. گورنمنٹ الیکٹرک پبلک ٹرانسپورٹ لا رہی ہے, اس کے علاوہ وہ اپنی گاڑیوں کو ٹیون اپ کر لیں, ہمارے مشن ٹیسٹنگ سسٹم جو ہے اس کے اندر وہ آ کے اس کو ٹیسٹنگ کروائیں اور ٹھیک گاڑی جو ہے وہ چلائیں.
1: بالکل.
2: اور کار پولنگ کی طرف جائیں. ایک تو فیول کی پرائسز بھی زیادہ ہیں اس ٹائم جو انٹرنیشنل سنیریو ہے اس کی وجہ سے, تو کار پولنگ کے ساتھ آپ اپنی بچت بھی کر سکتے ہیں, دوسرے انوائرمنٹ کو بھی سیو کر سکتے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی یہی سیم کانسیپٹ آپ کہہ لیں کہ ہو سکتا ہے. الیکٹرک وہیکلز اگر آپ لے سکتے ہیں تو دیٹ از گڈ. اگر آپ کوئی انڈسٹری رن کر رہے ہیں تو آپ اپنے سسٹمز کے ساتھ کریں, اپنے گھروں کے میں اندر پلانٹیشن کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ روف ٹاپ گارڈننگ کر سکتے ہیں, اپنی چھتوں کو گرین کر سکتے ہیں. کاربن جو ہے وہ جو کہہ لیں کہ وہ ہیٹ سنک ایک بن جاتا ہے, ہیٹ کا ایک سینٹر بن جاتا ہے سٹیز کے اندر, ہیٹ ویوز کے اندر, اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. ہم ٹری پلانٹیشن اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہم چھتوں پہ کر سکتے ہیں. تو ٹری پلانٹیشن از اے میجر فیکٹر جس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. بڑا آسان ہے, آپ ایک پودا لگائیں, اس کو سمپل صبح ایک پانی دے دینا, اس کو مینٹین تھوڑا سا کرنا پڑنا ہے, تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. درختوں کو میکسیمم ہمیں لگانا چاہیے, اپنی ایمیشنز کو ریڈیوس کرنا چاہیے. ایک اور جو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, پلاسٹک از دا میجر ایشو جو ہمیں بڑا بیڈلی ہٹ کر رہا ہے, ہمارے ایگریکلچر میں آ رہا ہے, ہمارے جو پانی کی اسٹریمز ہیں ان میں آ رہا ہے, ہمارے فوڈ میں آ رہا ہے, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس کی جگہ ہم اپنا بیگ لے جائیں, گھر سے ایک بیگ لے جائیں تو ہمیں وہ لفافہ یوز نہیں کرنا پڑے گا. جو میجر کنٹریبیوٹر انوائرمنٹ ڈیگریڈیشن کا پلاسٹک کا ہے وہ پلاسٹک بیگز ہیں, تو اس کو اگر ہم اوائڈ کر لیں تو وہ بڑی آسانی سے ہم ایک میجر اسٹیپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, سمپل اپنا ایک کپڑے کا بیگ استعمال سے.
1: دیٹس ونڈرفل, تھینک یو سو ویری مچ علی اعجاز. ہمارے ساتھ تھے ڈسٹرکٹ آفیسر انوائرمنٹ لاہور, اور یہ پروگرام آپ سن رہے تھے جی پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے. اور اب ہوا پروگرام کا ٹائم ختم. جاتے جاتے ایک چھوٹا سا میسج, کہ جیسے کہ سر نے کہا, علی اعجاز صاحب جو کہ ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کپڑے کا بیگ استعمال کریں. تو مجھے یہ جاننا ہے آپ سب لوگوں سے کہ کیا آپ آگے خوشحال زندگی جینا چاہتے ہیں یا نہیں. اگر تو جینا چاہتے ہیں تو ان ساری ہدایات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اپنی آر جے رم شہزادی کو دیجئے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یار خان, ملتان, ابٹ آباد, گجرات, جیلان, across Pakistan. This is FM 100. This is your music.

0: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-555-055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanam. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

0: سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات۔ تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف ایف ایم 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم۔ لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
3: شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔

0: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈ بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا، لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk کے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔

خالص اجزاء، بھروسے مند شفا، شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔

0: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
1: السلام علیکم پاکستان.
2: اذان عصر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے.

0: Ad.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
1: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
2: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
1: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور اسپیس بھی کافی ہے.
2: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
1: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
2: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے پیلیسیڈ سمارٹ آرڈر کر دیتا ہوں، اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
1: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
2: ایکسپیرینس دی آل نیو ہنڈئی پیلیسیڈ ہائبرڈ ایٹ یور نیئرسٹ ہنڈئی ڈیلر شپ. پریمیم ہیز اٹس شیپ.
3: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
4: شوکت خانم، کراچی کی تقدیر.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
6: 11.9% 11.9%
7: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکسڈ ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
8: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
6: 11.99%.
9: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے.
10: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹے.
11: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ وی آر کے واٹس ایپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
12: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: مفت فند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
1: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
2: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
1: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور اسپیس بھی کافی ہے.
2: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
1: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
2: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں, اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
1: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
2: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
3: 11.9%
4: او بھائی کیا ہے یہ 11.9%؟ یہ ہے HBL کار.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: Standard FM, the music machine.
1: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
3: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeel.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.

0: The voice of the nation. FM 100. This program is brought to you by
1: Shaukat Khanam. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeel.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
0: This is your music.

0: 1FM, your location for maximum music. This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeel.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.

0: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
1: This program is brought to you by
2: شوکت خانم کراچی کی تکلیف.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
4: Music power on 100 FM.

0: Planet FM, your location for maximum music.
1: سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات۔ تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف ایف ایم 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔
2: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
3: شوکت خانم کراچی کی تکلیف۔
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
5: میوزک ایٹ یور چوائس۔

0: This program was brought to you by
1: Shaukat Khanum. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
3: Aaj hi donate karne ke liye 0800-11555 par call karein ya hamari website www.shaukatkhanum.org.pk visit karein.
0: It's 11 p.m. This time check is brought to you by
4: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
5: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke saath saath ek aham zimmedari bhi. Mazhabi, firqa varana ya nasli buniyad par nafrat angezi, dehshatgardi ki targhib se mutalliq kisi bhi tarah ka mawad phailana, electronic jalsazi, spamming, dhoka dehi, بشمول آئیڈینٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر.